0: Chưa chưa.
1: Chưa chưa ra.
0: Hoving route 23JA tail 234 processing.
1: Three 15.